ٹریفک وائلیشنز کی اگر بات کریں تو رانگ سائڈ ڈرائیونگ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خطرناک ایک طریقہ بھی ہے اور ایک بڑا ٹریفک وائلیشن بھی ہے. بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے جب آپ رانگ سائڈ پر گاڑی چلا رہے ہوں اور سامنے سے کوئی دوسری گاڑی آ جائے یا کچھ اور کوئی لوگ آ جائیں, تو یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے رانگ سائڈ پر ڈرائیو کرنا. رانگ سائڈ ڈرائیورز کے اوپر نکیل کسنے کے لیے, ان پر لگام لگانے کے لیے دلی ٹریفک پولیس نے لانچ کیا ہے کہ اسپیشل انفورسمنٹ ڈرائیو رانگ سائڈ ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف پوری دلی میں, دلی این سی آر میں, تاکہ روڈ سیفٹی کو امپروو کیا جائے اور انشور کیا جائے کہ جو لوگ پیدل چلتے ہیں یا جو اپنی لین میں صحیح ڈائریکشن میں ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو, نقصان نہ ہو, کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہ ہو اور ٹریفک ڈسپلن بھی مینٹین رہے. تو ایسے ریکلس آفینڈرز کے خلاف یہ ڈرائیو شروع کی گئی ہے دلی ٹریفک پولیس کی طرف سے اور بہت سارے انگنت ایف آئی آرز بھی کی گئی ہیں اور چلان کرتا کوئی حساب ہی نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف چلان کٹنا ہی مقصد نہیں ہوتا ہے, مقصد ہے روڈ سیفٹی کو بڑھایا جائے اور لوگوں کو جو صحیح طریقے سے ڈرائیو کر رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, ان کی سیفٹی بھی انشور کی جائے اور تاکہ ان چیزوں پر لگام لگایا جائے تاکہ پھر لوگ اس چیز سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس بات کا سبق ملے. تو آپ جب ڈرائیو کریں تو لین میں ڈرائیو کریں, رانگ سائڈ پر ڈرائیو نہ کریں, اسپیڈ لمٹ میں گاڑی چلائیں, سیٹ بیلٹ ضرور لگائیں اور جب آپ ٹو ویلر رائڈ کر رہے ہوں تو ہیلمٹ بھی ضرور لگائیں.

آج کل بڑھتے ہوئے بچوں میں بڑھتا ایموشنل ڈسٹریس اور حاوی ہوتا مینٹل اسٹریس بے حد خطرناک ثابت ہو رہا ہے. اب یہاں صرف ہیلتھ ایشو بن کر رہ گیا ہے بلکہ سوشل اور کرمنل چیلنج کے روپ میں بھی سامنے آ رہا ہے. فیملی میں کم ہوتا کروشل کمیونیکیشن اور بڑھتا وائلنٹ ڈیجیٹل کانٹینٹ کا ایکسپوجر اس پرابلم کے لیے ہے سب سے زیادہ ذمہ دار, جو ان بچوں ان ٹین ایجرز کو مینٹلی انسٹیبل اور ویک بنا رہا ہے. ایسے بچے اپنے ایموشنز کھل کر ظاہر تو نہیں کر پاتے اور آہستہ آہستہ غصے اور ایگریشن کا شکار بن کر غلط سنگت کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں, اور ایسا دیکھا جا رہا ہے. اس سینسیٹیو ایشو کی سیویریٹی کو دیکھتے ہوئے سینٹرل گورنمنٹ, نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس, منسٹر آف ایجوکیشن اور مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشنز نے چنتا ظاہر کی ہے. اس کے سولوشنز کے لیے سکولوں میں مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ اور ہیلپ لائن سروسز بھی شروع کی جا چکی ہیں تاکہ نابالغوں سے جڑے کرائمز میں کمی آئے جو لگاتار بڑھ رہے ہیں. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کشوراوستھا بے حد سنویدنشیل دور ہوتا ہے. جب کئی کارنوں سے ان میں ودروہ اور ایگریشن بڑھ جائے تب انہیں ایموشنل سی پی آر کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایموشنل سی پی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل ڈسٹریس, اکیلاپن, غصہ یا مینٹل کرائسس سے گزر رہے ٹین ایجر کو ٹائملی سپورٹ دینا ہوتا ہے ایموشنل سی پی آر. آسان بھاشا میں اگر سمجھا جائے انہیں جادو کی جھپی دینا اور بجائے انہیں جج کرنے کے ان کو سننا, ان کو سمجھنا. بڑھتے بچوں کے لیے سب سے زیادہ جو خطرناک ہیں وہ ہیں وائلنٹ گیمز, گینگ کلچر اور ایک دوسرے کے دکھاوے بازی والا آرٹیفیشل لائف سٹائل. اور یہی سب چیز ان بچوں کی سائیکالوجی پر بہت زیادہ برا اثر ڈال رہی ہے, اور ضرورت ہے ایسی ڈیلیکیٹ اور سینسیٹیو ایج میں ان کو بچانا. تو ضروری ہے انہیں بچایا جائے اور ڈیجیٹل کنٹینٹ پر خاص طور پر کنٹرول کیا جائے.